kan ngejregoy. Kata Neng Sulis Teh Meli grogi dibilang cantik sama Kang Adut. Ngejregoy. Kang DG, Kang Oo. Pak Maman Apero.